0: chinche jun saqtig katekuri iktaqanik arech kamudiri are parija rech richoj aretaq chiko panchu wachri qanibal rajawashik cheri hataq exhortato kikitelegri are rumal rech cheri winaq sibalaq kashtajin kikibano sibalaq winaq kikiternebem ubiri are kikiraqaqeq kichi ekikibij
1: chikamisajri are
0: aretaq chiri pablo kochu wachri uchi ja rech choj kubij chrech rikinimal
2: La cuya o kimbi juntzig?
0: Ri are kubir chrech.
3: Awit ambari atri griego, la man at tarijon a Egipto chepatakwe igri, she ualizag ekhemil itzel takwinak, e she ukamulok ri are parits en alikuleu?
0: Ri Pablo kubir.
2: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit ri silicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech. Chayaba chuecharech, kimbi juntzir chikech lesiwan tinimit.
0: Weri xiatach chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban jun kutbal ruk ri wakab, mankota chi jun has uwach ktatajik. Katekuni ri are xe uchabeg patzig hebreo. Hechos capítulo 22.
2: Yacharashik, ektatashelab, chitatbeg wetzig. Chikamik ri rakawshik kimbir chiwech, arech kintowib.
0: Aretak chik kitoche kchawkuk patzig hebreo, mankota chikhun kchawik, katekuri kubir.
2: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chikhun utinimit ri silicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuwach shirakan ri gamaliel. Riin utz retamashik, Shimbano ripishab kechri ekatat, katekuri ri in sibalag inachishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Ri in shingwakatag shasruk kamikal wehun berri, ri in shingkohri hetak chich chikechri achihab eri ishokib, katekuri shingkek pariche. Heri hachaketam ri nimtak chuchkahawib, ekonohel ri hukat. Kechri enim takwinak. Shokuhe ri eare ri shikiya bi hujun tak wuchuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri ri in shimbek shinsuk ubi pawetinimitri arechruk tak chich e yutulik kinkomulok imri are pari Jerusalem. Eshaheri kekahisash kiwachri are ri in aretak chi imbenak pari be. Nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal, kohun nimlah sakit, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. Riin shinsak chori uleu, eshintahun chabal cheshubih chuech. Saulo, Saulo, hasrumal rech chekina wokatah? Riin shimbih, at hachin riat ahaushel, katekuri kubih chuech. Inri in Jesús ri Nazoreo, chiriat kawokotaj. Rie are cheek owuk, shkir risakil. Katekut, mang shikitat ri uchabal riare, chishchawuk riin. Riin shimbih, has rahawshik kimbanna ahawshel, riahawshel kubih chuech, chatwalihok. Hatubi pari Damasco, hela kibishna ri chawech ronohel ri hastak che rahawshik kabanna riat. Riin, Mankin kaita chek rumal rinim lak sakil, hun chikech ri ewachil, shinu yukeh ubi, chrech rinukab, eshaheri shinopon pari Damasco. Chila kori Ananias, hun utzachich wach ripishab, ekonohel ria judío eko pari tinimit nim kikilwi riare. Shpewuk in, yare tak chiare konakak chwech, kubih chwech. Saulo, wachalal, chadkai ba humulchek, Katekuri riin chichanim shingwil riare. Katekuri kubig. Riki Dios riekatat. Shrachcheri at kawetamag ri urayibal riare. Arechri at kawil risuk winak. Ekatari uchabal cheshas kel ulok pariuchi. Rumal rech cheshakawshik cheriat ut chegabig chikiwach konohel riketak winak. Rihastak shawilo eshatao. Has hun chik tzig kawayeh na, kakabih, chatgwalihok, chakamari kasna, k katekuri chachajar yamak pari ubiri are. Are takchi riini inkochi humul pari Jerusalem, pahunkih are takchi kinchauruk ri Dios pari nim rachoch, riin kohun nuichik, riin shingwil riahaushel cheshubik chuech. Shas chanim ri chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech cheman kukulashta ri riatzih panuwi riin. Riin kimbih, ahaushel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, che inkamubik, eshin kek pariche. Eshin taknik arech kehich ishruk asyar, rihachin tak shekohon chawech. Yare takchi shikichikeh riuk ikel ri Esteban, riyal tzih pawi, riin inkochila, shukuhe riin. Ut shen wilori hachin tak shekamisanik riare, e in rishin kolouri katsiak riare. Katekuri, shubih chuech. Hat, riin kingwak nah katintakubik. Katintakubi kuk riman kekohontak.
0: Shkitatabeg riare chi katena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, shkirakakeh kichi ekkibih.
4: Chiwesahu bi chori wachu lewek wunakri. Yare man ut tak chikoriuk aslemal.
0: Kikiban si balakash, Ekkikiak rikatsiak, ekkikiak ripoklak patak kiakik. Rikinimal kubano chikkamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakek kichi ribinak puwi riare. Aretak chik hat im riare. Ripablo kubik chrech rikamalbe chkech eokal winak.
2: Layatal chiwech arech riish kihich ik hunak romano. Chimankota hun. قدبل تيخ شبان بوي
0: روك تاقوة تيخري ريخون كامل بي كبير روك لكينيمال عريج كوبيخ چريج
5: خاص كابان ناري ويخونا چيري رياري خون أخرومان
0: ريكينيمال كبتيك اكوتا اچريج ري بابو
3: چابيخ چويج لأت أخرومانو ريات
0: كوبيخ
2: خينا كوت ريين إن أخرومانو
0: ريكينيمال كوبيخ
3: Riin si balak puak sin ya oche ulok ik arech kinukik in ahrumano.
0: Ri Pablo kubih.
2: Riin, in ahrumano chipari wala shibal ulok.
0: Riwinak che shepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikiniman kushibih rib rumal res che shretamah che shuhat ik richich chrech hun ahrumano. Parihun kichik, krah kretamah has rikask kibih ri ea judio puwi riare. Kubanochek kirik riare, ektakanik arech kimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Kategori, kukamulok ri Pablo ekuyari arech kiwach. Hechos capítulo 23. Ri Pablo keukayeg risanedrin ekubig.
2: Ea chalashik, ri inim benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun kihri.
0: Kategut, Rinim chuchkahaw Ananias, shask takanik arech kwakaleshik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
2: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, laat tuyulik arech kaban ri katohtzih panuwi ruk ripishap. Ikawetsela huwach ripishap aritakchi katakanik chinuchayik riin.
0: Ri each imiya kikibih chrech.
5: La kabir et zel taktik puwiri num chuchkahaw rech ri Dios?
0: Ri Pablo kubih.
2: Ishwachalal, mawentamtah weare nim chuchkahaw ri riare. Rumal rech che tzibtalik, mawetzelah uwach ri kinimal atinimit.
0: Ri Pablo retam chikori hukat kechri e saduceo, e shokukheri hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
2: Yacharashik, ri in fariseo, In rikwal hun fariseo. Riin, in kochuwach riqat bal tzikhri, rumal rech cheri uch, kakiyeh rik astekhibal kiwach riikam naqib.
0: Rukwe tzikhri, shas chanim kech ochin ri e fariseo kukri e saduceo, erikomon shkikach kiwach. Rumal rech cheri e saduceo kikibirche mankota rik astekhibal, mankota ri e angel, mankota ri e ushlabal, Katekutri e fariseo kikohweri ri eare. Katekuri, shmachtah hun nimalak kash. Ehuhun e tzibanelab kechri e kihukatri e fariseo ki wa alihik e sibalak kekulelan chewe khastakri.
3: ريوخ من كطريق تخون يتسيل خاص واج بوي ويأجري لخون وشلابال لوش جاوروك اون خون انكل نلو
0: اچنيم شوالا خون نمالاق جاوخش كيشوال ريك نمال كوشي بيخري وريبيناك كي موش ريباو شخيك وري كيوتاق ري اشولتاتو اريج كيقاخ اولوغ اك كيكام وبيرياري باريخا ريج ري جاوخ باريخون جاقابجيك ري اخوشيل كولو ري قارياري اكو بيخ جريج
6: چکوبی با اکوش خیری خاچا قس اوتس کو بیشک شبان پنویر این پاری خیروسالم شکو خیر خو شک چه خیری اوتس بیشک کمانو پنویر این پاری روما
0: اره تخچیک سقرسن وچرقیخ ری ای خودیو که کی مولیخ کیب شچومانیک اشکیخی کی با اکیچیخ شسروک ری اناتیما چه منکیو اتانا ای منکی قومون تانا چی کتینا که کی کمیساخ ری پاول ری ای اره چشکی چومخ ویری Ekichina uwachri kawinak. Keopanchki wachri enim takchuchka habib, eri enim winak ek kibich kech.
4: Riuch kabich shasruk rianatema, cheri uch mankatichtana rikawa eri kukia, chikatena riuch kakamisah ri Pablo. Katekuri, riish chanim ri kuk risanedrin, chibich chrech rikinimal, cherra hoshik chek kamuloch riare iwuk waral, arech riish utri lik kibano riubantahik, katekuri. Riuch aretakchi maha kopanik kakamisag nari paribe.
0: Riral riranab ri Pablo shretamag weri. Kbe ubik chi pareja rech ri choh, kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hunch kech ri kamalbe chkech okal ekubik chrech.
2: Chakama ubik we akal ri chuwach ri kinimal. Rakawshik chikubik hunchik chrech riare.
0: Ri kamalbe chkech okal kukam ubiriare. Ekukam ubik chuwach rikinimal kubich.
5: Ri Pablo, chek opache sinusikir e shuta chwech arech kinkamolok weak alri chawech, rumar rech chek okrah kubich chawech.
0: Rikinimal kukam ubiriak al chrech riokab, kuku ri bruk ekuta chrech.
3: Has rikawah kabich at chwech?
0: Kubich.
7: Ri e akhdiush kimulik ki ek kak kita chawech. Arech kakamulok ri Pablo, chuwach ri sanedrin chuyak. Arech uts unikoshik ki ban ri ubantakik are. Makoh ki tzik ri e are. Ek I china chuwach ri kawinak, rik ke yeak ri are. Shki bihruk ri anatema, cheman ki kitik tanak I wakukya. Chik katenak ki kamisak ri are. Katek uri, chanim ri ke yeam chari at, kaya bech kech che ubanik wari.
0: Rikinimal kuyakan ri akal, Ekuchilbeh kanok chrech we tzihri.
3: Mabih chrech huwinak chishabih chwech we chastakri.
0: Katek uri, keusikih ekeb ek amalbech kech okal ekubih chkech.
3: Pari oshib kakbal chakab, pa aninakil, che elubik chi pari cesarea, ekeb okal esholtato. Oshkal lahuk kikikikbeh rikieh, ekeb okal achihab ruk rikihastakrech chok. Katek uri, Shokuhe e hukun kiek arech kukohri Pablo, e utsuk amiku bikriare, chibanachik ateruk ri ataltsik Felix.
0: Katekuri kutsibahun wuh.
3: Ri Claudio Lysias, kuyahun rutsil uwach chrech ri utsalak ataltsik Felix. Ri ea judio, shkichap we achiri, eshkah shkikamisah riare. Are takchi shinopan kuk ri esholtato, eshintokih riare pakiqab. Rumal rech che wetam chiriare hun ach roman. Ri in shinuach shin wetamachas ri itzel shbish buiriare. Katek uri shin kamulok riare chuach ri kisanedrin. Shin wilo chiri eare kechohin buiri kipishab. Emankota hun has uwach che kuyeok kamsesh rumal un che kashim ruk takrich ich. Are takchi wetam chikik chomach ri itzel buiwe achiri. Chichanim kintak ubiriare chawech. Katek uri shin miyek chkech riwinakri, rikebin ri itzel buwiriare, cherahawashik kikik am ubiri kichok chawach riat.
0: Khekhas ri takanik shia chkech, ri esholtatok kikik am ubiri Pablo, echakab kikik am ubikriare pari antipatrida. Parehunk ikchik, kekiyakan rikikehenik, arech eare kekamog ubiriare, eri eare ketzalek pariha rech richok. Aretakchi xaupan pari cesarea, riki kegenik kikiyari buh chrech rik ataltzik, ek kiyari Pablo chuwach. Aretakchi xusikik ribuh, rik ataltzik kutao xachikeri utinimitriare. aretak chiriare kretamak chiriare axilisia kubik chrech.
8: Katin tatabeg nari aretak chik kepetik rik shekhon risik pawi.
0: Katekuri shtakanik arech kokisash riare parirachoch riarodes. Hechos capítulo 24. Parihob ichyakanok rinim chuchkahaw ananias kakahulok kuk ehuhuntak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak tertulor yubi, echuwach rekatalsik kiko huncho puwi eri Pablo. Kikisikiriare eri tertulo kuchaple richoh heri kubir.
5: Maltio cheri utalaha mari riko kuk uch aumalriat. Eshokohe, maltio cheri hastak cheshak eshriat pawe katina mitri. Ri och sib alah kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utalah felix. Atek utri in, mankin wahtak kimban nimalah kash chawech, kinta chawech cheka tatap e hubik rinutsik ruk ri utsil cheko awukat. Ri uch shkilo che we achiri hun nimalah binel yabil. Ri are kuban ri kash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori, Riare hun hosk amalbech kech riki hukatri each nasoreo. Shokuhe riare shrach kretzelah huwach rinim rachoch ri dios. Eri ush kakateh riare. Kategori riat katkowini kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhuwi chikastihwi.
0: Ri eachudio shkito o eshkibih chikastih nohel weri. Kategori aretach chiri kataltsih kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik. Ri Pablo Kubir.
2: Ri in wetam cheriat at qatal tsikhpuwi wetinimetri shassibla khunab chiuloq. Rumar weri kin kubba nukush chawih. Ari taqchikim bihna chawech ri tobalwi ri in kimbanno. Riat katkowinik kawetamah weri. Mangupanomta kablahuh qih cheri in shimpaqi uloq parinimalah rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katekuri parinim rachoch ri Dios. On patak ri sinagoga, on paritinimit, mangin rekomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak aretak chi kinchaw kuk. Kamik ri, mangke kowint chechu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Katekut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kimpatanik rik ki Dios ri enutat, aretak chi kinternabek ri be. Nuk olom ri nukohonik, parunohe ri khastak chek o paripishap, e parunohel ritziptalik parik ashal utzihri Dios. Kine yen cheri Dios e hachari e are. Chek ohun kastahibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ohun utzalak nuchomanik, chuwach ri Dios e chikiwach ri winak. Are takchi, kochi sibalak nuhunap, ri in shinkamulok hohun takpok, chrechwe tinimitri, Eshinji huhuntak tabal tokob. Katekuri, shinkirika parinim rachoch ri Dios, aritak chi takhin kiban gweri, chuwach chi akanok, riin shimban rich akchobenik. Shimbano, eriin mankot kash shimbano arech ri winak shkimulikib. Katekut, ihuhun ea judio, ea hasia, eare ri riare, ri rakawshik chekepechawach. Ekikiko hun choh panuwi. We kohun hastak wach panuwiri in. Katekuri, we eare ri, cheriek owaral ri, chikibih bari numak, cheshkirek panuwiri in aretak chi, ink o chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che ing shin rakakeh nuchi, chikishol ri eare, eshimbih. Ri in, kamik ri, kipan katpal tsih panuwiri in, rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamnyakib.
0: Ri Félix utre tamashik ubanom ronohel we hastak puwi ribe, ekuyakan rikat balsik pahonchik ik aretak chi ikubir.
8: Aretak chi rik amalbe lisias, kishli ulok ri inkin banari nukat balsik puwi rikibir.
0: Katekuri, ktakanch rech rik amalbe chkech okal arech kuyari are pache, e arech kuyabech rech arech tsokopitalik hubir. Shokuhe mankek il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshib ik li Félix kperuk li rishokil drusila cheriare a judia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare Chrech arech kchapu wiri kohonik chrihri Cristo Jesús. Katekut, aretachchi kchapu wiri sukil, rikilik ib, rikatochchichchek pena, ri Félix kushibihri ekubih.
8: Kamikri kuyao ri at katbek, ri in katenskirchnari ichmul chik.
0: Shakuhek reyecheri Pablo, kuyana ri chrech nik akpak. Rumal kuri sibalak takanche uk amik ulokriare arech kchauruk. Aretachi okovinakchi keb hunap, ri Félix kohun uk eshwachchik, are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krach utsk kanach kiwachri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Aretachi ri Festo kochi oshib kij paritinimit, ri are kpakichi pari Jerusalem, ri enim chuchkajau, eri enim winak kechri ea judío, kikikoh hunchoh puwi eri Pablo, kikikoh tzih puwi eri are, kikitach rech juntokob, arech kkam ubikri are pari Jerusalem, eshahek uri, lok kikisukumah hunkash chrech pari be, ek kikamisahri are. Katek utri festo kubih, chera hawashik chiri Pablo lakabem kkanah pache pari Cesarea, echeri are shas usukubam chirib arech kbe ubik hela. Kubih.
9: Hachin takri kekowinik, keshuli ubik, wukri in kebe ubik. Katekuri, wariachiri, kohunumak. Hachin takko keklem, chiki kohoba hunchoh puwiri are.
0: Are takchish kashtak wakshakib on lahuk ikh kishol, kakak ubik chi pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ikh, takanik chi ukamik ulokri Pablo. Are takchiri Pablo shpetik, ri ea judío che shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chirigri are, ek kiban ni malak chok puwiri are, eman ke kowinta che ukutik lakas tzigri kitzig, ri Pablo shutorib ekubig.
10: Ri in, mankot khunumak shiman puwiri kipishab kechri ea judío, eshukuhe puwiri nimar chochri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekra ri festo kuban ri kiraibal ri ea judío, kubig chrechri Pablo.
9: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, arechi at kaban ni katbalzih pawi, chinuguchi in?
0: Katekut ri Pablo kubih.
10: Ri in, inko chuwachri yu katbalzih ri César, e rakawshik chi ri in, chiri kaban wiri katbalzih panuwi. Ri in, mankot khuni tzil khasu wach shimban chikichri ya judío. Ri at, utsri tamashik abanom wiri. Katekuri, wiri in qastzih kohun numak? Weshimban hun khasu wach che taqlik rikamikal chwech? Ri'in man kimpak chich da rikamikal. Katekut, we mankot hun khasu wach pari chok che taqhan kikiban we winak chwich re. Mankot hun kukowene kinuya chikech ri ea re. Ri'in kintari qatbal tzik chrech ri César.
0: Katekuri ri festo, ktsikhon kukri e winak e kutsalekhisah ri utzik.
9: Ri'at katari u qatbal tzik ri César. Riyad katbenari chuwech riu katbalzih ri César.
0: Okowinak chikep oshibqih ri akhawinel Agripa e Berenice kepe pari Cesarea che uya ikhun rutzil uwach ri festo. Rumal che ke kanak kan kep oshibqih chila ri festo kuya ubishik chuwach ri akhawinel ri ukulmam ri Pablo kubih.
9: Kohuna chi waral che ri Félix yu tzapih kanok pari che. Aritak chiri in inko pari Jerusalem. Rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, shkikohun choh puwiri are, eskitak atbalzih puwi. Rein shimbih chikech, cheri a romano, mankuyatah kikhach hun winak, we mankota hun choh puwi. Shokuhe rahawshik che hachin tak shekohori choh, hunam kepetik chuwichri are, eriare kuyaoku torip puwiri choh. Ri eare shepegural gugriin, kategori chi paaninakil, Pari hunchik ih, che shin tuye pari nukatbalzih, shin takanik arech kakamulok riachi. Chuwach riare, riguinak che she kohowi choh puwi, manshki bih tapuwi riare, hunchik e chimak che shin chomak riin. Ri eare, shiwi ke chohinik puwi riki kohnik, e puwi hun Jesus, che sh kamisashik, eri Pablo kubih che riare kaslik. Riin, Rumal chem wetam tach has kim onchu wach wetzihri, shintach rech riare, wekrach be pari Jerusalem, arech kaban rekatbalzih puwi weri. Katekutri Pablo, Shuta ochi are utsk be chuwachri uqatbal tsikhri emperador. Katekuri shintaqnik arech kalaqbashik riare. Shikatena kintaqna biri in riare chuwachri Cesar.
0: Ri Agripa kubich chrechri festo.
11: Ri in shakuhe kinwaq kintaqwe achiri.
0: Kubich.
9: Chue akriat katanariri utsikh riare.
0: Parihun qixchik ri Agripa eri Berenice ke peruk ni malakh ki qix e ke bechi pariha hawi ikbanwi ri tsikh kugri ekinimal eri enim taqwinak kechri tinimit kategori ri festo taqanik arech kamulok ri Pablo ri festo kubih
9: ahawin el Agripa e iwonohel ri ishche ishkowar al kuk de ishki wilwi achiri ronohel ri ki hujat ri a judío shepeu lokwuk pari Jerusalem Kategori moral ri shkiraqaqeh kichi eskibir cheriare mantaqal tachik chirih chek aslek ri in shingwiloche makota shubano cheru mal taqabri kamikal chirih kategotro mal cheriare shutaorio atbaltsih ri emperador ri in shingbir chekin taqnari riare khala ri in mankota hun utsih wetam puiriare chekin kowinik kinzi bahubik uwi chirech ya haushel ramal kuri Re'in shin taqnik arech kamulok riare chuwich ish. En abech awich at ahawinel Agripa. Arech che are taqchi ishta taq riare agumal. Re'in kuyaok ohun hasu wach kintzibaj. Re'in kinchomach che humoshil ri. Were'in kintakubik hongwinak bache. Eman kinbik taubik hasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri Agripa kubih chrechri Pablo.
11: Ri atia tal chawech chekato awi.
0: Kategori ri Pablo kulikri uqab e kubih.
10: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel Agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto uib chawach. E sibalak nim rumalrech cheri at ahwetam runohel ri kipishab erikitzik ri ahudiyo. Atekuri, kinta chawech, arech katatabeh ri nutzih ruk ochonik. Konohel ri a judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Ri e are, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Cheri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinim lahsuk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pariu kapari katal tzih. Shane rumal rech, shiriin kinweye ehri tzih, chishubih ri dios chikechri e katat. Eri egab lahu hukat shaskeyem weri. Are takchi amak el kikipatnih ri dios chichakab echibakih. Keyem ri uslah uk isbalil. Rumal kuwa, chikinweye ehweri, Ahawinel, ri ahudeyib, shikikoh hunchok panuwiri in. Has che, che man kikoh tari ish, che ri dios ke walisah ri ekamnaqib? Katekuri, ri in shin chomah, che kiman runohil hastaquwach. Arech kin chokhih ruk ri ubiri Jesus ri ah nasoreo. E ri in shin banweri pari Jerusalem. Ri in shin kyak pari che, esiblah tiosh lah taqwinak. Ri in shin kamweko winemri, Si pari kataqnik rienim chuchqahawi. Iare takchi, si kikamisah riare ut shingwil ingweri. Katekuri amakel, riin shimbe pari jetak sinagoga. E shingwah, chiruk takhikash, riare kikibih huntak itzel tzih puwiri Jesus. E sibalah oyowal chikech riare, ken wakatah shokuhe si pari kashlan taktinimit. Katekuri, Riin shimbe pari Damasco ruk ronohel kowinem eruk kitaqanik rienim chuchqahawib. Pari be, are takchi are kablahuk kakbal rechpaqih, shingwilo, ahawinel, hun sakil chekpechi pari kahulok. E sibalah kuchublin chuwach riqih, ekholu panuwi riin, e pakiwiri hachintak ekowuk. Konohel chukhtsak choriulew, e shintahun chabal cheshubih chuwech pari tzih ebrew. Saulo, Saulo, suche rech chekina waqtag, kesh gana o, are takchi katchohin ruk richich. ri'in shimbih at hachin ri'ata haushel ri'haushel kubih in Jesus cherika wakatah ri'at chat gualihok echat takalok rumal rech cherin shinkut kuip chawach katin kohna at pataninel rech at tal rech e at bil rech ri shak alachnik chawach hawiri shinkut wip chawach Chokuhe parihe tak chekin ala hasah china wip chawach. Rumal weri, katito tahisah nari parikikap risiwan tinimit. Echkiwich tak risiwan tak tinimit chemanke kohontah. Chehawi katin tak naubik riin arechri at kahak rikiwakoch. Eri e are, kek as nari chipake umal, chikapari sakil. Ekek as chipari rahul balri satanas, chikapari dios. Arech ri e are, kukoheri kukohonik. Kusashatah ri kimak, e kukoheri kechpal kuk ri etioshlach takwinak. Katekuri, ahawine la gripa, ri inman shimantarik esh shrech ri shkut chunuwach, shrech ri kah. Katekuri, shani are na bech kech ri each Damasco. Shikech ri each Jerusalem, e paranoher ri hetakutinimit ri Judea. Ri in, Shinjau bishik che rahawshik che kikik esh kikush e kitzalak ruk ri Dios e che kikiban utstak kichak hachak kutarik eshok kaslema. Rumal weri, riea judio, shikikok kikab chuech parinim rachoch ri Dios eshkak shinki kamisak. Ruk liuchukab ri Dios, riin chik pawek ihri, shimbih ri tzich chikech e alak e nim takwinak. Emang shimbih tahun tzich Che man shikibihta di Moisés eri ekashadu tzihri Dios. Che ri Cristo, kuk oshkolih na ri kesh, e are na peri ri are, che kikastak na wuch che kishol ri ekam naqib, e kubih na ri saqil che kech ri siwan tinimit, e che kech tak ri amak, che ma ke kohontak.
0: Are tak chi, tahin kubih weri ri Pablo rech tobal rib are, ri festo ruk hun koblak uchabal kubih.
11: Riat at hunchuk lahuinak Pablo. Are di nimak tak chumabalu bunong kash chrech ri akhalom.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
10: Riin, mangimosh winak tak, uslah fest. Riin takhin kimbih saklah tzih e uslah tak tzih. Ri ahawinel, utsretam shik rumal riare, ronohel waweri. Riare, chitakhin kutawenu tzih ri, e chuwach riare ruk chukab kinchaw. Rumal rech, cheri in, kinchomak cheman kota hun hasu wach cheman tasak chuwach riare. Rumal rech, che ronohel weri, mang pa awatalik tah petinakwi. Lakat kohon chkech riak ashalut sihri Dios ahawine la gripa, ri in, wetam cheri at kat kohon chkech ri eare.
0: Ri ahawine la gripa kubih chrech ri Pablo.
11: Uchanim ri, luk tak ri atzih kabih. Krahnelo kapan chuech kinokik in hun ah cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubih.
10: Kracht bari Dios, kneba weruk kubih, onruk nim, chiriat kat kohonek, eshokuhe konohel taba ri tahin kikita wenutzih kamikre. I unohel taba ri ish kishushik in hacheri in. Katekut shuitane, matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri. Kualihik ri ahawinel, ri atbalzig, ri berenice, e konohel ri eare che et uyulkuk, aretak chi tahin ke elubik, kikibir chikibil takkib.
12: Wehuna chiri, mankota hun hasu wat chubano, che takal ri kamikal chir, on che takal chir kopa chir.
0: Ri agripa kubir chrech ri festo.
11: Kukkowinari che katsokopir kan we achiri, we tari are mantashutari o atbalzig ri Cesar.
0: Hechos capítulo 27. Aretachchi ischomashik chekuch bechi pa Italia, xia ubiri Pablo e enikach winak chik che ekopa che, pa ukab hun kamalbe, chkech okal winak trech riko orte Augusta, Julio ubiriare. Ri uch kuhakan pa hun kukub rech ri Adramitiu, chek bechi pari Asia, e kuhok pari Polou, kukuk ri Aristarco hun ach Macedonia che rulebri Tesalónica. Parihunchik qih ri uj ujko parisidon, ri Julio, utzwinak shuban ruk ri Pablo, shuya bech rech arech ri are kupan kuk ri erachil arech kikipatanik ri Pablo. شوخل او بيكتلا شوخاش جوچيري روليوري چيبر رومال ريش چيري كياقيق بتنق او لغش قواج ريوخ كوخبه او بي پاري پولو ريش ري سيليسيا اي پاري پولو ريش ري پانفيليا كاته كوري كاته شوخوپن پا ميرا ريش ري ليسيا پا خوخ ايخ چلا ريك امال بيچ كيچ اوكال شوريق خون خوكوب ريش ري الهندريا چشاسك بي پاري ايطاليا ارياري شوخراق انيساخ او بي چوپام پاكيتاخ ايخ ريوخ نوخيمال شوخلي افوبي ري پولو سيبالاخ كاش شقاريقو اريچ ريوخ شوخوپن چواش ريگنيدو رومال ري كياقيق ريوخ منكوياتاخ كوخوك چلا كاته كوري اريش قطرنبيخ ري روليو ري كريتا چوناقاخ ري سالموني ايروك تخكاش ريوخ شوخوپن چواش خون او كولبال خوكوكو او بي پورتوس بوينوس ريو بي چوناقاخ كووي ري تينميت لاسايا او كوويناخ چيكي تخقيخ اري قابي پاري پولو سيبالاخ كاش رومال ريش چشا قوخش قشتاغ ري ميواخيك ري پاولو كوبيخ چكيش ري ويناق
10: إشواتشيل ري إنكين ويلو چكاش ري بي پاري پولو إكو كاش كوريق ري تق إقان إشو قوخي لي خوكوب إشو قوخي كاش كقريق ري أوخ أوخ ويناق
0: ري كامال بيش كيش أوكال أري شو كوبيساخ أوكوش چريخ ري كيتسيخ ري كينيمان ري خوكوب إري كيتسيخ ري أخكايب چه إكو پاري خوكوب چواش ري وتسيخ ري پاولو كاتيكوري رومال ريش چيري خون كولي بالري من اوستاخ چك كي قاشيخ ري قالاخ چلا شكي چو ماخ چاري اوتري اي چك كوخ كاناخ چو قاشيشيك ري قالاخ باري و كولي بالري فنيسيا باري كريتا چك كاي باري اموش ري بالقيخ اي باري ري كي قاب قيخ رومال ريش چكو بان خون الاخ كي قيق چي باري اموش قيخ شكي چو ماخ چكو يا اوك كي بان وري شكي بوخ او بيك ري خيطاق او چاكال بالري خوكوب اي كي بين چو ناقاخ ري روليو ري كريتا كاتيكوت تيانينق باري أوليو اللوغ شبيخون نيمالاق كياقيق خون ستكوم أورو أكيلا ريوبي ري كياقيق شوخوكيخ وبي ري خوكوب إمان كوخ كوينتاق كوخون خاص وواتش شقابانو كاتيكوري من كوتا تي وبي ري خوكوب شروكاخ أريتاق تي بوخكوتي چوناقا خون اللاق جاقاب أوليو تي كلاودا ريوبي ري أغروك كاش شقاج أليغ ري خوكوب ريج طبال كيش أريتاق تي شقاج أليغ ري خوكوب ريوخ كوخشاكوني كروك تاق ريخاس تاق تريش طبالقيب شقاسو تيخ ريخ ريخوكوب روك تاق تيج الرومال ريش تريوخ شقاشبيخ قيب تيوينة اكبير ريخوكوب جوري أوليو ريش ريسيرتي كقاكوخ باريخا ريخون وچاكالبال تي كالي أو بوبي ريبولو شخي كوري رومال ويري ريخوكوب كبه بوبي ريبولو باريخون تيك قيخ رومال ريش تريخون نمالاخ كيقيق سيبالاخ كوخوشي كيميخ كقاكيخ وبي ريخاس تاق قيج باريبولو كاتيكوري باري اوروش اخشيك ري اياخ بنسانيل چري خوكوب كيكيك اياخ او بيك ري خيطاق خطيبال خوكوب باري بولو كي تخيخ منشكاي تاريخيخ امان شئل تاولوغ ري چوميل شوي كوكوخ او چوقاب باقيوي ري خوني مالاخ كيقيق اري اوخ منكو تاچي خون قيبال چي كوخ كول تخيك ري اوخ كي تخيخ چيك كوبانو چي من اوخ واقيناق تاچيك كاتيكوري ري بابلو شتاكي اج كيشول ري ايري اكو بيخ چكيج
10: رخاوشيك شري إيش ويتا شتات أبيه خلينو تسيخ إي ويتا شوخ كاناخ كاناق باري كريتا كاميك ري مانكوتنا كوري واويك إشري كاتي كوري هين كينتا چيويش كاميك ري شموبن با كيبي كوش شكوخيت با إيجو قاب رومال ريش شي مانكوت خونوا شقيش كوطاق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب كاقاطاق كاناق رومال ريش شي باوي خون جاقاب ري شكوت شنواج إن هن آنجل ريش رينو ديوس رياري چكين باتانيخ ري إن إشو بيخ ويري چويتش ما شي بيخ ويب بابلو رخاوشيك چريات كاتوبونا چواج ري او قطبال تيخ ري سيسا إري ديوس شو يانا ري كيك أسلمال كونو خيل كوي بيناق ري شي إبناق باري بولو أوك ريات شكو بيبا يكوش إشواجيل ري إن كين كوهون چريش ري ديوس چي كوبونا ري خيري خاص ري شبيخ چويش ري اوخ كو خوبان وا پا خونج اب اوليو پا وي بولو
0: كغلاخوخ چاق اب چيك چي ري اوخ اوخ بيناق باري بولو ادرياتيكو اي من قتام تخ ري بي قوك ام اري تخ چي كبلاخوخ كخبال ري چي ري چاق اب ري اي اغ بنسانيل خوكوب شكينا او چي ري اوخ اوخ كو چي چوناقا خونج اقاب اوليو شكي تاغ ري اوپام ري بولو كو خو ويناق اتابال كاتي كوري خوبيق چي اقانوك شكيتا خلاخوخ اتبال ري ايهاري كيكي شبيخ كي وري اوخ كوخبه بوي اتاق اباخ شخي كوري كيكي كيخ ريخيتاق او چاكالبال تسا باري بو باو بيك Ese balaj que yeh chek sakarizan uachuleo. Kategori de eag misanel rech rihokub. Kkaj ke animajik pari ala hokub rech tobalqib. Kikikoh rihokub rech tobalqib pari polou. Ek kibir chkech cheri eare. Arek kaj ke chakun chrech takri uchakalbal rech ripopa. Kategori ri Pablo kubir chrech ri kamalbe. Chkech okan echkech ri esholtato.
10: Weiman ke kanacht kan pawe hokub ri lewinakle. Riish mankototahta iwechla.
0: Shahik uri ri esholtato, kikiramih ri yutbal rech ri ala hokub rech tobal ib. Ek kikiak ubi paripolo. Aretachi keyem chik sakarsanik, ri Pablo kchawik arech konohel kikitih kiwa ekubih.
10: Kahlahu ek kamikri, sheri ish kishmewahik, emakotahun waitihom. Riin kinta chiwech arech kishwaik. Rumal rech cheweri. Areguar y rumal chistotajek. Mancota jun chichol riish, chikutsakna shahun shrech riwi.
0: Aretachi kubihwari, shukamu kokhun kashlanwa, kmaltioshin shrech ri dios chkiwash konohel, kupiro ekutijo. Shahekuri, te enikachik, shkikocho shkitir kiwa. Ekochupan wehukubri, lahukkal waklahukwina. Katekuri aretachi shtikta kawa, kakiak ritriko paripolo. Arech rihoku mankhut khupta obi paripolo. Aretachi sakarisanik, ri eagbinsanel rech rihoku, manketamta hawi ulew ukkowi, shuwik kil risanye chuchi ripolo, ek kichomak kikamu bi rihoku chila. Kikirtak ri uchakalbal rihoku cheki kohom paripolo, shakuhek kikir ri yutubal rech tak ri binsabal. Katekuri kikoh ri nimalakbela rech ri artimon, arech ri kyakik kukam rihoku parisanye. Katekut, shkirika hon kolibal hawihe nah upam ripolo. Kikiakan chila rihoku. Riproak kanah kan parisanyip. Katekuri ripopa sibalak silobik echanim kpahik. Ri esholtato, kkah ke kikamisak ribunak cheik opache. Rumal reshchek kishekki wenek ohun kanimah bik aretak cheike mushnik. Katekut, rikamal bechkech okal. Rikrah kuto ripablo ke okil chrechweri. Ktakanik. Chechachintak ke kuwinik ke mushinik, arena be ke kikiakki paripolov arech ke kirika riulew. Eri enikachik ke be puwi ripolov, puwi hojun tak tzalam on puwi tak riuk isbal kanok rihokub chek ona. Shahek uri, konohelba utzkawach shohopan choriulew.
13: Hechos capítulo 28.
0: Aretachchi riuk shohkoltajik, sketa amak choriulew ri ubi malta. Ribinak che eachchila, si balak utz shkiban chkech, shukikam ubi chunaka hunka che shkikuch ri eare, rumal resh cheko si balak hab e si balak tew. Ri Pablo kukamu lok hun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelu lok rumal resh shuna arikak, e kubalk atih ri pariokab. Aretachchi ri eachwinak chila, kikil ri cheko pariokab, kikibir chkibil takkib.
5: Wawe huna chiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak chuwech ripolo. Kategori ri royowal ri dios mankuyata echrech arech kekasik.
0: Kategori kukek chiko parikak emankota hunkash shuban chrech riare. Ri eare kikichomak chiri are ksipohik on ktsak ubik ek kamik. Aretachik ashinak chikep oshib kahbal. Ek kiloche mankota hunkash kuriko. Kikikash ri kichomabal. Ekikibir chiriare hun dios. Kochunakaj bek olbalri hun uleu chirrech rikinabe alri eachchila. Riare ubi publio. Riare kohukam ubi parirachoch ekohkanak chila oshibqir. Katekuri ri utat ri publio koparichat rumal qaq e rumal pomaj. Ri paulo kbecherilik kukoh ukapubi ekukunaj. Katekuri enikachchik eyawabib che eachchila kepe ulokruk ri paulo ekekunatajik. Rumal weri si balak utz qilishik shkibano, eretachchi shohbe ubik, shkiya ubi chkech ronohel uwach khastak chirahawashik chkech. Aretachchi shokow oshib ik, ri uch shohbe ubik, eshukhok paripolo pahun hukub rech Alejandria, cheshkanak kanok chila parikalak, rukam rikutbal rech ri dioskuros. Kuhopan parisirakusa, ekuhkanak kan chila oshib ik. Shas chila ubik kuhbe chuchi ripolo chi pariregio. Parihun qixchik, kualajik rikyaqik pariumosh relbalqik, katekuri, pakep qix kohopan pariposuoli. ريوغ چلا شبقري قاوي نيكاغ ايا چلاشيك اشكوبي قاكوش اكوخ كانخ كان وقوب قيخكوك اخري ريوغ شخوبان باري روما ري ايا چلاشيك ريش وتيني ميتري اري تخشي اشكتا ماخش ريوغ شخوبانيك شخكي كولو چي باري فورو آبيو باري وكوليبال ري وشيب تابرناس اري تخشي كيريلو ري بابلو كمالتيوشين چريش ري ديوز اشكوخي كاك وچوقا Aretachchi xojopan pari Roma, kia bech rech ri Pablo, arech liare ek koji pa jun ja rech jun winak, ek koji jun soltato ruk arech kuchajig. Ok owinakchi oshib qig, ke usikir ri ekinimal ri ea judío, aretachchi ri eare ek kimulik kib ri are kubik chkech.
10: Ia chalashik, ri in mankota jun re tzalal shimban pakiwi ri eka winak epuwiri kipishab ri ektat. Katekuri. Ri'in shin chapik pari Jerusalem, e shin kiyap kikip ri'each Roman. Are takchi shban relikwih, ri'e are, she kanahik, che kin kiyakanak Roman rech che mankot khun khasu wach panuwi, che takal chuyik rikamikan. Katek uri Roman rech che ri'each judiyo, man shikak taweri, rakawshik che ri'in shin tariyo katbal tzih ri Cesar. Katek ut ri'in rukweri, Man kin wachtach kin koch choch buwiri nutinimi. Rumal kuwaweri, shinta o, arech ri in kishinguil ri ish. Arech kin chawi uk, shane rumal ri reibal ri Israel, kowetak chich chwechri.
0: Ri eare kikibig chrech.
11: Ri uch man kota chunguh kakamon pa wiri at, che petinakulok pari Judea. E man kota chunch kech ri alashik petinakulok waral, che ubishik man utzigtach pa wiri at.
9: Atekut, ri uch kak kikatachi pari achi ri atri achomanik. Rumal rech chi ri uch ketam che paro nohel kolibal ri at ari kumkash buwiri atzik.
0: Kikichik kan hunkik, esi balak winak keopan pari rachoch ri are, pari utzik kubik ri utzil chkech buwiri rachawibal ri Dios. Ekutsukuk ubanik arech utz kichoman buwiri Jesus, chi pari upishab ri Moises e pari ek asal utzik ri Dios. Xeri kubanochi pari akabil ubik chikate ri chakab. Eko xuxun kakach ki wach ri utzik, eko xuxun chik man kikikohta ri utzik. Aretachchi elem chik kikibano, e man kota xun utz kichomach, ri Pablo kubik wetzik ri.
10: Qasik nak ut che ri tiyoshla xushlabishel, shubik chikech ri itat, shasrumal ri uchi ri qashal utzik ri Dios ri Isaías. Xia ri qa wewinak ri, Ehi abich chikech, ri ish, kitana, katekuri man kichopta ube alri, ri ish, kiwilna ri, katekuri man kishkaita ri. Rumal rech, che sipojinak rikanima wesiwan tinimitri, kitzapim rikishikin, eki yubam rikiwokoch, arech man kekait ruk rikiwokoch, arech man kikitat ruk rikishikin, arech man kikichopta pa rikanima, Arech man ketzalech taruk ri Dios. Katekuri, wene kinkunah ri eare. Ri ish, chigweta magba weri. Chikech rigwinak che man kekohontak, shtakwi ri ukolibal ri Dios. Ri eare kas kikitawa.
0: Ri Pablo shkanak keb huna pa wihun jari che are are shokajo. Ri are ke ukulah konohel rigwinak che kakak ke opan ruk ri are. Kuyao bishik ritzik puwi ri rajawibal ri Dios, e kukut ronohel ri hastak puwi ri ajawshel Jesus, ruk chok abalil, e mankota kash kuriko.
10: Riguk shtzibas chikech ri ach Romano. Romanos capítulo 1. Ri Pablo, ri upataninel ri Cristo Jesus, apostol rumal rech che shisikishik, In chatalik arech ri in kimbih ri utzlach utzih ri Dios. Che pa oher tzih. Shuna bisah ubishik kumal ri ek ashal utzih ri Dios pa ri tioshlach tak tzih. Puwi ri uk uchol, che ri halil ri David shasrumal u bakil gwinak, shokisashik uk uchol ri Dios ruk ri uchukab ri tioshlach ushlabishel. Rumal rech ri uk ak at estahibal chikishol ri ekam naqib ri Jesus Cristo kahawshel. Rumal rech riare, che shakik am ri uch ri qasipanik e ri qachak. Arech ri uch qaqabih ri uq iglashik ri ubi. Ri nimanik chech ricojonic chiquishol rijeta amak, chimancota rikikojonic cook. Cate curir ish, chiquishol ri eare, ri Jesus Cristo shishusik ri ish, chiwechi wonohel ri ish, loclachta crech ri Dios pari Roma, chiwech ri ish, che ishtioslachta quinac ruma reche, shishik, chiwech pari ish, rinimalah ubantahik usipanic ri Dios, erinim lahutil. Rumal ri Dios recatatxel, e rumal ri ajauxel Jesús Cristo. Catecuri, ri in arena bequimol teoshik chrech rinu Dios rumal ri Jesucristo. Rumal rech, che parronohel ri uchuleu, kirkichelashik ri icojonic. Rumal rech cheri Dios, ri in kinya juntabal tokop chech riare, pari uslabal, are takchi kinya ubishik ri uslah utsiri ucohol. Riare, utskrilo, Chiri in runohel ichin chau piwiri ish. Kate kuri, paronohel ichin ta parinuchawem rukri Dios, arech pahunk ich, weri Dios krach, chiri in kimbeiguk. Rumal rech, chesiblach kuach kinwiliwach. Arech ri in kinyachiwech hohuntak hastak rech ri ushlabal. Arech ri ish, kohi ichukab. Onchek kohi ri utsil chishol. Arech hunamari kakahonik. Hunam riwech ish ruk riwech in. Yachalashik, ri in mankingwachtach cheri ish man iwetamtach. Cheri in, sibalach nuchomanchek, cheri in kimbenari paritinimit. Katekut, man inkowininaktach katewek ihri. Arechri in kinkamachishol, hojuntak wachinik, cheri hacha nupanomchek, chikishol rienik achchek, chema ena judiotach. Rahaushik, Cheri in, inach griego kuk ri each griego. Ingeri kuk ri eare, cheri manke chaut pari griego. Ingeri kuk ri enimtak ketam balguinak. Ingeri kuk ri eare, ri mankota kinnoch. Rumal kuwaweri, ri in sibalach, kinguach kinkambiri utzlachtzir, chiwech ri ish, che ish ach romanos. Rumal rech cheri in, mankink ishta chrech ri utzlachtzir. Riare, hunuch apri Dios, arech ke koltajek na, konohel riwinak che ke kohon chrech riare. Naperi ea judío, epaukap riach griego. Rumal rech che pariare, kukutajek riusuk il ri Dios, kas pari kohonik, chikate pari kohonik chikheri, hacha tzibtalek.
14: Risuk alak winak, kori ukas le mal, pari kohonik.
10: Rumal rech, Cheri royo wal ri Dios kukut rip chipari nimalakkah. Pui rnohel ri mansuktah e pui ri mansakta chkech riwinak. Ri eare, chegigits apih ri saklakhtzih pari mansukiltah. Rumal rech, chere usalak hastakwuch chelok getamashek pui ri Dios. Ri Dios, ukutum chihuahuere chikiwuch. Ri hastak che manke kowintah kikilo. Shasare takchi ishban riwuchuleu. Rinohibal, kkuwinik kril weri rumal takuchak ri Dios. Kril ri hunalik uchukab e kril ri tioshlak upantakik. E rumal kuwa weri mankakoitakta rikimak. Rumal rech, cheketamam uwach ri Dios e manshikiyata chrech riare. Chejejas hun Dios, riukihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare. Shikisach ri kinohibal, pari kichomabal, e shikisach ri unoh kanima, pari ekumal. Rumal rech, che ri eare, are shikah ri nohibal, ri eare, shech oharek. Katekuri, shikik esh yuk hil ri Dios che mankikitah. Ruk hun wachibal che rech ri winak che kikik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihabkakan. Chekech tak kumats. Katekuri, ri Dios uy om chikech ri eare, heri hachash kah parikanima. Ritz ahtahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketzelah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri Dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchuleu. Chrech riare, rite uchinik. Chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri Dios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanek, رقري خستق شمنكوت وبقال وبانيك كتأكوري شقوخي رياجيخاب شكياكن ري شقيب هشكي رييخ كي وچ شكي بيل تقكيب شكي بان ري تسيل چي خوناچي رق خونچكاچي هشكي كامباري كي باقيل ري اتوخبالي ري تسيل تقكيبه شكوكا.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.